0: sa mi ma die di hoba na mi boni bi anya bi mama bonyina wonta e si abrafo ma fani apro na mi asade apro ye ni ko so.
1: You're listening to Ago 96.9 FM.